0: بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے ایک اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کر کے جواب میں یہ بات کہی۔ پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مد نظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کرے۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارتخانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ سفارتخانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔
1: بہت ہی ایتیہاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے اشمی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور آپس میں جہاں میٹرو لائن چلتی ہیں ان کو یہ جوڑے گی۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آر کے آشرم

سامعین آدابرس، یہ آکاشوانی ہے۔ دن کے 3 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے سو سلام اور مرثیہ۔ سپہر 3:30 محترمہ امیر نگار رضوی کا تحریر کردہ فیچر آپ سنیں گے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ 4:00 آپ سنیں گے نوحہ، سو سلام اور مرثیہ۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور شام 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے بعد اس ہفتے کے آخر میں خلیجی تعاون کونسل کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے عبوری امن سمجھوتے اور امکانی حتمی سمجھوتے کے خد و خال کے بارے میں اپنے علاقائی ساتھی ملکوں کے رہنماؤں کو واقف کرائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے. 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا, اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاک خانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے. عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو با اختیار بنایا گیا ہے. مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل ویسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا. نامہ‌نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندر پرست تک ہوگا. ان میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا اور جنک پوری ویش سے اندر لوک تک مسافر بلا روک ٹوک سفر کر سکیں گے. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. محکمے نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام, میگھالے, اندرونی کرناٹک, اڑیسہ, تلنگانہ, مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمے کے مطابق ہفتے کے دن تک انڈمان نکوبار جزائر, آندھرا پردیش, بہار, گجرات, جھارکھنڈ, کیرالا, ماہے, لکشدیپ, مدھیہ پردیش, مہاراشٹر, اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اسی طرح کے حالات رہ سکتے ہیں. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا. نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی, جو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کی تیاری کا ایک حصہ ہے جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈا لہارا میں گروپ کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبیکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. قطر کے امیر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر کے ان 12 ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے جو راس لفان گیس پلانٹ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فیڈ پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. پیش ہے سو سلام مرثیہ اور نوحہ, پیش کر رہے ہیں ولی حیدر اور ہم نواز.

افسوس پیش کر رہی تھیں شاکیہ خلیلی اور ہمنوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے.

0: بات اس انسان کی ہے جو منتخب کائنات ہے، جملہ حسنات سے بلند، فکر و خیالات سے برتر اور اوصاف خداوندی کا آئینہ دار۔
1: جی ہاں، وہی پارہ جگر گوشہ رسول، فاطمہ کا لال حسین ابن علی علیہ السلام،
2: حسین نور خدا، مصطفیٰ کا لخت جگر، حسین فاطمہ کی جان، علی کا نور نظر، حسین قوت اسلام، بازو شبیر۔
3: وہی حسین جو ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوا اور جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔
0: اسلام جس کا دوسرا نام امن و آشتی ہے، محبت و اخوت ہے، رواداری ہے،
1: اور جو خود میں ایک مکمل درس انسانیت ہے۔
2: اسلام جس کو حسین نے اپنے خون سے سینچا، حسین جس کے نام و کام سے اسلام کی تابندگی قائم و دائم ہے۔
3: حسین نام ہے اسلام کی قیادت کا، حسین نام ہے کعبہ امامت کا، حسین نام ہے ایمان کی حقیقت کا، حسین نام ہے اسلام کی ضمانت کا، حسین نام ہے ایک وارث شریعت کا، حسین نام ہے اسلام کی حقیقت کا، حسین نام ہے سر چشمہ ہدایت کا، حسین نام ہے بس اختتام حجت کا، حسین نام ہے بخشش کا اور شفاعت کا، حسین نام ہے ایک جان سارے امت کا، حسین نام ہے ایک خدمت رسالت کا، حسین نام ہے عالم شفیع امت کا۔

0: واقعہ کربلا کا دور وہ دور تھا جب یزید بن معاویہ کی منمانی حرکتوں اور اس کی تمام تر ناپاکیوں سے اسلام داغدار تھا، اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھی۔
1: یزید نے اسلام کو اپنا ورثہ سمجھ کر اس کے اصولوں میں منمانی کرنا چاہی اور دین نبوی کے تابع نہ ہو کر خود اسے اپنا تابع کرنا چاہا۔
2: ایسے ماحول میں پورے معاشرے کا نظام بگڑ چکا تھا، حق و صداقت سے دوری تھی،
3: ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا،
0: زنا و غنا عام تھی،
1: اور باطل کی ناپاک قوتیں حق و انصاف پر چھا جانے کے در پہ تھی۔
2: ایک بڑی اکثریت رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے منحرف ہو چکی تھی، انسانیت پارا پارا تھی۔
3: ایسے دور میں ضرورت تھی ایک ایسے متقی و پرہیزگار کی جو دنیا کی نعمتوں سے پرے، صعوبتوں اور مشکلوں سے بے پرواہ، حکم خداوندی کے تابع، اپنی بے لوث قربانیوں سے انسانیت کو نیست و نابود ہونے سے بچا سکے۔ اور ایسے وقت میں
0: حسین نے کہا، اسلام کو بقا دوں گا، یزیدیت کے نشانات کو مٹا دوں گا۔
1: اور حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور محافظ انسانیت بنے۔
2: انسانیت جو ہر دور میں بنی آدم کا اول اور آخری اصول ہے،
3: اسی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے حسین نے بے مثال

0: قربانیاں پیش کی۔
1: لہذا حسینیت اصول انسانیت ہے اور اوساط حسینی کا دوسرا نام ہی انسانیت ہے۔
2: شدت پسندی اور دہشت گردی کے اس دور میں اگر انسانیت سے آج بھی انکار نہیں تو دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔
1: حسینیت کل بھی ایک ضرورت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
0: انسانیت کا حل صرف حسینیت میں پوشیدہ ہے۔
1: آئیے اس دور پر نظر ڈالیں جب معاویہ کے بعد حکومت کی باگڈور یزید کے ہاتھ میں ہے اور حسین سے اصرار ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں،
2: یعنی شیطانیت کو قیادت اور اس کے پیروکار کو اپنا قائد و رہنما تسلیم کریں۔
1: یزید کی یہ کوشش کہ امام وقت اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی برتری قبول کریں، اس سے بیعت کریں، ہر طرح سے ناکام رہی۔
0: امام حسین کے انصار و احباب نے کئی بار چاہا کہ یزید کے قاصدوں اور لیڈروں سے جنگ کر کے قصہ وہیں کے وہیں ختم کریں، لیکن حسین نے ہر بار اپنے ساتھیوں کو سبقت لے جانے سے باز رکھا، اس لیے کہ وہ دنیا کو دکھا دینا چاہتے تھے کہ شر و فساد اور جنگ و جدل کی شروعات ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔
1: رفع شر کے خاطر حضرت نے اپنے اہل حرم اور بھائیوں اور عزیزوں کو ساتھ لے کر 28 رجب سن 61 ہجری کو مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے۔
2: مکہ معظمہ میں حضرت کو معلوم ہوا کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ ان کے قتل کو آئے ہیں اور حالت احرام میں انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔
1: حضرت نے اس خیال سے کہ خانہ کعبہ کی حرمت زائل نہ ہو حج کو عمرہ سے بدل کر طواف کیا اور 8 ذی الحج سن 61 ہجری بمطابق سن 680 عیسوی مکہ سے کوچ کیا۔ منزل اشراف میں یزید کا فوجی دستہ راہ میں حائل ہوا، حضرت نے اس سے گفتگو کی، آخر یہ طے پایا کہ آپ نہ واپس مکہ جائیں اور نہ کوفہ کی جانب کوچ کریں، کسی اور طرف چلے جائیں۔
0: حضرت نے وہ راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور 2 محرم سن 61 ہجری کو زمین کربلا پہنچے، تمام کر کے حقیقت کا راستہ پہنچے۔ حسین دوسری تاریخ کربلا پہنچے، اسی زمین کے لیے کہے گئے تھے سب سے رسول، سفر تمام ہوا، شاہ کربلا پہنچے، اسی سے قافلہ دریا کے پاس ٹھہرا تھا، دہکتے خیموں میں ساحل کی کچھ ہوا پہنچے۔ ابھی قیام کیا تھا نہ آل احمد نے ہٹانے خیموں کو، دریا پہ پر جفا پہنچے۔
1: بڑھتی رہے گی آج سے اب شان کربلا، سبط رسول ہو گیا مہمان کربلا۔
2: آیات حق سے بھر گیا دامان کربلا، سورہ کوئی ہے اور کوئی قرآن کربلا۔
1: محمل میں غم سے حضرت زینب تڑپ گئیں، آئی جوڑ کے خاک بیابان کربلا۔
0: کچھ دن گزارنا ہے انہی جلتی خاک پر، 10 روز بھی رہیں گے نہ مہمان کربلا۔
1: آیا ہے جس کی پیاس سے موجوں میں انقلاب، دیکھ اے فرات کون ہے مہمان کربلا۔
2: میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خیمے ابھی نصب بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ابن زیاد کا شتر سوار نامہ لے کر پہنچا اور یزید کے رسالدار سے گویا ہوا کہ حسین کو دریا کے کنارے یا آبادی میں ٹھہرنے نہ دو۔
1: یہ سنتے ہی جوانا نے بنی ہاشم اور مولا کے انصار و اصحاب بفر گئے اور عرض کی کہ مولا حکم دیجئے کہ ابھی ان سے سمجھ لیں۔
0: حضرت نے فرمایا، تم کو سبقت مناسب نہیں، تم اپنے خیمے خشکی میں نصب کرو۔
1: بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ ابن زیاد کی فوج ہر طرف سے آنا شروع ہو گئی، 7 محرم تک میدان فوجوں سے بھر چکا تھا۔
2: اسی روز حکم ہوا کہ نہر فرات سے ایک قطرہ پانی کا لشکر حسین کو نہ ملنے پائے، پانی پر پہرے بیٹھا دیے گئے۔
0: میرے آقا حسین پیاسے ہیں، نازش مشرقین پیاسے ہیں، مہر میں جن کے علقمہ آئی ان کے ہی نور عین پیاسے ہیں، آئیے رن میں ساقی کوثر، آپ کے دل کے چین پیاسے ہیں، ایک جانب ہے 1 لاکھ نہیں اور ایک جانب

0: بھوک و پیاس کا ماحول، ہر طرف بڑھتی ہوئی سختیاں، اور پھر 9 محرم کو قریب عصر ابن سعد نے دھاوا بول دیا، فوج امام کے خیموں تک پہنچ گئی۔
1: حضرت نے ایک رات کی مہلت مانگی، بمشکل رات بھر کی مہلت ملی۔
2: وہ رات مولا اور ان کے اصحاب نے عبادت میں گزاری۔
0: اس دل شکستہ حسین کی تشنہ لبی کو اپنی ویران آنکھوں میں چھپائے یہ رات کتنی سوگوار، کتنی سرگرم ہے۔ نہر فرات کی موجوں کا شور بھی اس رات کے اس سناٹے کو نہ توڑ سکا تھا جس سناٹے میں تمام کائنات کی روح گم تھی۔ وہ رات جس کی خاموشی میں شہادت حسین کا پیغام پنہا تھا، وہ رات جس کی ہلچل سے دل آفاق میں تلاطم تھا، وہ رات جس کے طاق میں شمع وفا کا نور جھلملاتا تھا، وہ رات جس کی کوپ سے جنمے ہوئے اجالے میں مدینے کا چراغ گل ہوا تھا، اس رات کے آخری پہر کی ہولناک تاریکی یزیدی لشکر ان منصوبوں کو آخری شکل دے رہا تھا جن کا مقصد فاتح خیبر کے جگربند فاطمہ زہرا کی نور عین، غریب الوطن تشنہ لب حسین کا لہو کربلا کی تپتی ریت پر بے دریغ بہا دینا تھا۔ ایک طرف بے پناہ قوت و طاقت کے نشے میں چور یزیدی فوج، اور دوسری جانب اس دشت کربلا میں بے کس و تشنہ لب حسین جن کے مختصر سے کنبے اور ساتھیوں کے خیمے میں آندھی کی زور سے مشل تک نہ ٹھہرتی تھی، خیمہ بھی اندھیرے میں کالا نظر آتا تھا۔ آندھی سے اڑتی ہوئی خاک کی تہیں حرم شیر خدا کے چہرے پر تھی، اور بچے پیاس سے اس طرح کملا گئے تھے جیسے گرم ہواؤں نے پھولوں کا عرق کھینچ لیا ہو۔ خداوندہ، وہ کیسی صبح ہے جو اس رات کے سینے میں ہمک رہی ہے، اور یہ کن نگاہوں سے خیمہ عصمت کی بیویوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔

0: حضرت نے میدان جنگ میں آ کر اتمام حجت میں خطبہ پڑھا، اپنے بزرگوں کا ذکر کیا، خود کو پہچنوایا، مگر کچھ اثر نہ ہوا، لڑائی چھڑ گئی۔
1: پہلا تیر عمر سعد نے حضرت کی طرف رہا کیا، کئی ہزار تیر لشکر امام پر آئے، ادھر ہزاروں کی فوج اور ادھر صرف 72 جانثار۔
2: روز عاشور جوانان بنی ہاشم اور حسین کے انصار اور اصحاب نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں وہ جنگ لڑی کے ملائکہ صدا فرین تھے۔
3: حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی سینکڑوں پر بھاری تھا۔ عجب نہیں کہ لشکر یزید کا صفایا ہو جاتا، کہ مشیت خداوندی پوری ہوئی۔
0: دشمن کی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے سب سے پہلے امام کے انصار و اصحاب نے مولا پر اپنی جانیں نچھاور کی، پھر رفتہ رفتہ عزیز و اقارب کام آئے۔
4: ایک ایک سے پہلے تھا خریدار رجل کا، سر کٹ رہے تھے گرم تبادہ اور رجل کا، یوں جاتے تھے میدان شہادت میں وہ جرار، جس طرح کے بچھڑی ہوئی بلبل سوئے گلزار، خود روکتے تھے فرق پہ جب آتی تھی تلوار، اور باران کرم جانتے تھے تیروں کی بوچھار، برچھی جو لگی نخل شہادت میں پھلایا، جا گئی جس وقت پیام اجل آیا، زخموں کو عطائے سمدی جانتے تھے وہ، آزار کو لطف احدی جانتے تھے وہ، جیتے کو مقدر کی بدی جانتے تھے وہ، مرنے کو حیات آبادی جانتے تھے وہ، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ محمد کی سنا تھی، 2 روز کی پیاس ان کے لیے آب بقا تھی۔
1: اور ایک وقت وہ آیا جب بہن زینب کے بیٹے انو محمد نہ رہے، بھائی حسن کے بیٹے قاسم نہ رہے، ہم شکل نبی علی اکبر نہ رہے، اور یہاں تک کہ
2: عباس قتل ہو گئے، محشر بپا ہوا، بے کس حسین ہو گئے، بھائی جدا ہوا۔
3: اب ختم ہے لڑائی، علمدار مر گیا، دوڑے حسین کہتے ہوئے ہائے کیا ہوا۔
0: پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، شان قلم ہے شیر ہے زخمی پڑا ہوا،
1: مشک سکینہ خون سے ہے تر پڑی ہوئی، پٹکا بھی ہے علم کا لہو میں بھرا ہوا۔
2: صبح سے ظہر تک امام عالی مقام 70 لاشیں اٹھا چکے تھے،
3: اور اب رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی اہل بیت میں کراہ مچ گیا۔
0: بدشوار یہ تمام سب کو صبر کی تلقین کر کے میدان میں آئے، پھر ایک خطبہ پڑھا، اور جب کچھ جواب نہ ملا تو خدا سے مناجات کی اور فوج آدھا کی طرف رخ کیا، بڑے بڑے نام نہاد سورماؤں کو چشم زدن میں قتل کیا۔
1: اشقیا میں کوہرام مچ گیا، دشمن کا ہر سپاہی امام کے انداز جنگ اور ان کے دبدبے سے مروب تھا۔
2: ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، عجیب اس کی شان ہے، غضب کی آن بان ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔
3: دلاوری میں مرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دب دبے سے یا ادو کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔

0: اب اتنا موقع ملا کہ ایک بلند مقام پر پہنچ کر ذرا دم لیں۔ اپنی تنہائی یاد آئی، بچھڑے ہوئے انصار و عزہ کو نام لے لے کر پکارا، لیکن سوائے اپنی آواز کے کوئی اور آواز نہیں۔
1: یہ آواز حضرت کے خیمہ اہل حرم تک پہنچی۔ حضرت کی اس مصیبت پر کہرام برپا ہو گیا، خیمہ میں چہار سو گریہ و زاری ہے۔
2: آپ نے آواز گریہ سن کر کھوڑے کی باغ مول دی اور در خیمہ پر تشریف لائے۔
3: خیمہ عصمت میں گئے تو بیویوں کی گریہ و زاری سے روح درس گئی۔ بے ہوش عابد بیمار پر نظر کی، گہوارے میں چھ مہینے کے بیٹے ننے علی اصغر کو پیاس سے نٹھال دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وارستگی میں اصغر کے منہ پر منہ رکھ دیا، آنسو جو ٹپکے تو اس ننی سی جان نے پانی سمجھ کے لب کھول دی۔ ناگاہ خیال آیا تو اصغر کو گود میں اٹھا کر باپ سے کہا، ان کو لیے جاتا ہوں، شاید کسی کو بچے کے حال پر رحم آئے اور کوئی پانی کا قطرہ پلائے۔ گود میں اصغر تشنہ دہن کو لیے امام دین لشکر آدا کے پاس گئے، کہا، تمہارے نزدیک قصوروار اگر ہوں تو میں، اس نیم جاں معصوم بچے کو دیکھو، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کا حلق تر کر دو۔ کہ تبھی صفیادہ سے اچانک ایک تیر، ایک پیکان ظلم آیا جو علی اصغر کی گردن سے پار ہو گیا۔ وہ فرزند گلعذار ابن بوتراب کے ہاتھوں پر بسمل ہوا تو شاہ نامدار سر تا قدم درسنے لگے، لیکن زبان سے بجز شکر پروردگار اور کچھ نہ نکلا۔ اصغر کے گلے سے تیر کھینچا تو لخت دل کا لہو ابل پڑا، امام نے زخم سے چلو ملا دیا، جب ہاتھ بھر گیا تو چاہا کہ اسے خاک پر پھینک دیں، لیکن زمین نے دردناک آواز میں فغاں کی کہ مولا، یہ خون نحق طفل حسین ہے، یہ میرے سینے پر پڑا تو میرا سینہ شق ہو جائے گا۔ حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا تو آسمان نے صدا دی کہ اللہ

0: سر بوتراب میں اپنا آخری فدیہ اس ویرانے اس دشت کی خاک کے سپرد کر دیا.
1: حسین نے اپنی تلوار سے چھوٹی سی لحد کھودی اور بچے کو دفن کر دیا.
2: زہرا کا لال نواسا نبی حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور اب یک کو تنہا ہے.
3: فوج نے ہر طرف سے سمٹ کر امام کو پھر سے گھیر لیا. لینوں نے امام عالی مقام پر ہر طرف سے

0: برسانا شروع کر دیے۔
1: ابو الحنوف کا پہلا تیر حضرت کی پیشانی پر لگا، خون سے چہرہ تر ہو گیا۔ حضرت دامن سے خون پہنچ رہے تھے کہ دوسرا تیر سینہ عباس پر پڑا۔
2: حضرت گھوڑے سے لڑکھڑانے لگے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ سوالے ابن دہب نے پشت سے تلوار لگائی جو سرے اقدس پر پڑی۔ بے قصو مظلوم امام گھوڑے سے لڑکھڑا کر زمین پر آ گئے۔
3: عمر سعد کے حکم سے پے در پے اشقیہ امام کے قتل کے لیے آگے بڑھے، مگر کسی کی جرت نہ ہوئی۔ آخر کو شمر لعین آیا اور اس نے اپنے خنجر سے امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔
4: لہو اٹھائے عزت حیات میں ہو تو زیر زمین بھی مورد لطف و کرم رہے، یہ سب کے سب صراط پہ ثابت قدم رہے۔
0: حضرت حسین سے لشکر یزیدی میں نام نہاد فتح و کامرانی کے وقتی شادیانے ضرور بجے، لیکن یزیدیت وقتی فتح کے بعد ناکام ہو گئی اور پھر ہمیشہ ناکام رہی۔
1: یزیدیت ناکام رہی ابلیس کے نقش قدم پر چل کے، یزیدیت ناکام رہی نمرودیت کے پیرہن میں، یزیدیت ناکام رہی فرعونیت کا روپ بدل کر،
2: یزیدیت ناکام رہی باطل سے محبت کر کے حق کا گلا گھونٹ کے، یزیدیت ناکام رہی مظلوموں کا خون بہا کے، یزیدیت ناکام رہی ظلم و استبداد کی انتہا کر کے۔
1: لیکن دوسری جانب حسینیت کامیاب ہوئی کفر کے تیروں کا سامنا کر کے، نمازوں میں ڈھل کے رکعتوں اور سجود میں بدل کے۔
2: حسینیت کامیاب ہوئی باطل سے جنگ کر کے، حسینیت کامیاب ہوئی حق پر چل کے، جبر و ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے۔
3: حسینیت کامیاب ہوئی مظلوموں کے کاؤز کی علم بردار بن کر، حسینیت کامیاب ہوئی نو کے نیزہ پہ چڑھ کر، حسینیت کامیاب ہوئی شش ماہے کی قربانی دے کر، حسینیت کامیاب ہوئی عباس کے شانے کٹوا کر۔
1: حسینیت کامیاب ہوئی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی جھنکار سے شعور کو بیدار کر کے،
2: اور حسینیت کامیاب ہوئی اپنا گھر جلا کے کہ جس کے شولوں سے حق و صداقت کی روشنی پھیلی، یہ روشنی اتنی پھیلی کہ بقعہ نور بن گئی، بقعہ نور جو بصیرت والوں کے لیے مینار انسانیت ہے۔

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. محترمہ امیر نگار رضوی کا تحریر کردہ یہ فیچر ابھی آپ نے سنا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. سماعت کیجیے سلام سوز اور مرثیہ. پیش کر رہے ہیں اقبال احمد خان اور حملہ آور.

سلام اور مرثیہ پیش کر رہے تھے خورشید اکبر اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی. اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. تہران میں بھارتی سفارتخانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دنیا کے اس چیلنج بھرے ماحول میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان گہرے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. نیو یارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے آصم افتخار احمد کی رائے زنی کے جواب میں یہ بات کہی. پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں و کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے

سلسلے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارتخانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفارتخانے نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں اور جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لگاتار سفارتخانے کی باضابطہ ویب سائٹ سے رابطہ قائم کرتے رہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغرب ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہیری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 خرب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ ملک بھر کے 6 نوجوانوں کی قیادت والے اسٹارٹ اپ ملک نے یوتھ کولیپس نیشنل انوویشن چیلنجز 2026 کا 8th ایڈیشن جیت لیا ہے۔ یہ پہل مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور سٹی فاؤنڈیشن نے اٹل انوویشن مشن نیتی آیوگ کے تعاون سے شروع کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان چیلنج سے بھرپور حالات میں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار ہیں اور دونوں ملک مل کر اور زیادہ قریبی اشتراک کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ میں اپنے افتتاحیہ کلمات میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں بھروسے مند ساتھیوں کے درمیان تعاون اور اشتراک پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی، دفاع، تجارت، سرمایہ کاری اور جہاز سازی سمیت بہت سے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ فریقین نے متعلقہ خطوں اور دنیا کے حالات اور پیش رفت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت جنوبی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور انہوں نے اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے مفید تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے۔ 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام، چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات، نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاک خانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ 14th پاسپورٹ سیوا دیوس پر وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارت اور بیرون ملک میں پاسپورٹ سے وابستہ سبھی اہلکاروں کو مبارکباد دی۔ بھارتی موسمیات

0: Durante porque habrán dañado en el pin medio muy bien dona femenina tuvo a Kashmani cargilen vas por tus fotos ganar mil sumchos son su casa está doctor Mohammed Abbas y ganar de luxe escuela tu se prochuget ni en masad
1: السلام علیکم جولے متی ریڈیو کرگل ان کان کلا نا عباس کلندر ا ینتی دونو کو دیرنگ ار دلوکس پروگرام یان متس دیرنگ فرسٹ ایٹی بار یان زاشک متا موزن دو چما نا زرین چه زبنا فرسٹ ایٹ پو مسنگا چوکس ز نا تا ایمرجنسی سچویشن چانو ایمرجنسی حالات چانو نا تا فرسٹ ایٹ شس لوشس پو من زرین چانه دیون نا تا چی بچین در کان پو ہسپتال ل لے بچی بچین در چس پو من زرین چه زبنا گولڈن منٹ زری دے گما وقت پکا خواہ صحیح جانکاری کا تو یو تے یا دیکھا احتیاط بس کا علاج بس نہ کا تو گاڑی چاں ایمبولینس چاں کو جگہ چی کا ہیلتھ سینٹر چی کا لب نہ کا تو خواہ کافی سترو خطرہ چا چا سانا یعنی کہ سترو سروشی تیز دینا زخمی علاج پہنچو بچین دے کہاں تیز شروع بیت پانا زخم گر گندہ سن سوت نہ جو بلک صاف بچس پہ ضرورین منگموک شخص رہنو نک شخص پو چنچاو خطرہ ہی نیرا چیز بنا تو پورا بلٹ پو بند بسید ہے کہ نا تھوری لقپا کا ماں گا کا بند بسید نا اے پارٹ پو سکانس پہ خطرہ ہے نک شخص گیر چکا تو ملے والوز نا اس کم چین سب سے صحیح طریقہ دو ان کی ٹینچر چک لقمو بندے چکا کوٹن چکا ٹینچر تاں سے یا نا سٹرلائز اتکان چی چلے زخم پو بلی کا ساب بسے چوی کا ساب بسے یا چوی نا سابونی کا ساب بسے نا پریشر بندے زیرے دے کا موٹا بسے بندے چک دانو ٹینچر تاں سے یعنی بیٹرین چک تاں سے انٹی بائیوٹک چچین دو دے زخم پہ تاں سے رب نانے کا تو کھو ملسا چا لب چونہ آتے لقپان از دم سے چکسے یا رب نانے چک چا سیر چک پوز کھوے زخم میں چاں اس بو کھرک پر ڈول چک چا چھانے دو چو کھوے کھرک پر بند بسے جاگا چا لب چونہ کھو از لے گیا نا فائدہ چچین فرسٹ ایڈ پہ آتے اوپن ہوئی نیاں سب کچھ منیج فرسٹ ایڈ تاں چاس پہ دینا ہو کر آئیں اس پہ آتے فرسٹ ایڈ ضرور مثلا یہ راں پتہ سون چچی پوکس نشکان چے چک سے روز پیک چک سے گتو دوب زرنا دے روز پہ چکنی میلا یار مکاد نر مکاو دو زو علاج بسنا باقی روز پہ چکن پلا دے روز پہ گو اس کا تو نیو نگا تو خواہ زرمو مامو چین یا دیان اس سیکس دم سے چھت پہ خطرہ چچین دے روز پہ زلمہ یا ملسے زوک پہ خطرہ چچین چھانا گا فرکچر کیا شکا تو غدس ملسے گا ٹرانسفر بچین نا لپ چک چین نا گاڑیاں کلے ملسے چے کھرچین نا فرسٹ ایٹیاں آتی جرنل میمانس لا دور تخصپا دو پروشین کی دے فرکچر چکنی روز پہ گینی جوائنٹ پونا یو جوائنٹ پونا اس کا یوں چک سے یا گتے تو میں نے شین تختے کیا رہا ہم فروٹی مزن پیٹی دے شامو تختولا بندے شین سے کھوا مزوک چا بسے کوٹن

چې رومال چې لخفي چې چین سي مزوک چې وسنه دو سپورټ لته وسنه دو نشه سي بنډې چې سي سپلین نتی میڈیکل ایسا بھی کہتے ہیں سپلین تاں سے کیوں جامانا ضروری ہیں دو چکپا کو آئیر مکہ مامو چچا میں سکرانشاو کم چچین پیشن پولا زرمو ماما کو آرامی کا لپچین ملسا چی کا تو سن پہ سپرا مزر نا ایران آتا مثلا چکچیا پھوک خدا نہ خستا یا مید کسا چیان سون یا چھو چیان بودا سون چوک پھین سنا چوک تا چاں آتیر سار رو لنے میں نکو اور کس ہیس پھین نمی نکو لول تا چاں تقدیر کا تو ہیس پھین دی یوتنا کوئی لنگ سون ٹھیک ہوتین اور سا کا تو پھارن یوتنا کوئی ہارٹ پزلاز بین ہوتین سق بزنگ آتا سٹروک چھے خطرہ سق بزنگ ای بی سی زرے ایروے زرچین اور بی سے بریدنگ زرچین آتے دونہ سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹیان دی اے بی سی سنکا مینٹین بسے کھونچا مینٹین بسے ملسا چاہے لیپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس پر منہ ضروری

بہت زیادہ ہر چیز پہ انواتا ہوں جیسے کلتانا نی دی اے آئی پو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پو آتی فلا ایک بلیسنگ چینا یا آتی فلا ایک گیالا چی چینا یا دیو آتی فلا ایک خوف چین تھریٹ چین زرے نی او دے جواب پو خران تانا دیو ایک سمپل جواب چمین ادوں آتی چی کا ڈیپینڈ چھا چنی زبانا آتیس دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کن گاچو کا یوز بانا جیسے کہ آتیس گاچو کا آتیس اگر ادو نے کنا فائدہ لین ماشیز نہ فائدہ تھوپچا و ادو نے آتیس غلط استعمال کا دوبانا غلط استعمال غلط چھت سب سے پہلا نا نی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پو خران چین چزرنا جب مشینز کن ایک درے مشین کن ٹرین ٹرین چھتان دے ایک ٹرین چھتان کی کھون سمبا تنگ میں فلا یا کھون سب تنگ انسان کن نہ چوگا ہیومنس کن نہ چوگا جیسے کہ دیوز نتا ایک سمارٹ برین چتنا کمپیوٹر جیسے متس ایگزامپل لگتا نا دیوز رجاک بجاک نتی روزمرہ چیز کن امپروو ہوں میں فلا وقت حساب نہ جیسے ناتس ایگزامپل طور کلتا نا ایک فوڈ ڈیلیوری ایپ چیک اگر ناتس یکشیک ادے کا پیزا کا تو آرڈر بانا نیکسٹ جگ پی کا چی چھ چنیز بنا چنگ ناتس آرڈر مبا خوز ناتا برگر چیک یا اے جگ پی کے یاں دو بچا زیادہ یاں چی شیک ناتا زن سے ریلیٹڈ ناتا تھوم مچھت ناتس چنگ سرچ مبا نیتو چی سو سنیز بنا جب ادو خوا لوب سین ادے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلا چوائس پہ پتہ سو سین جیسے کہ ناتی ایک دوست لا ناتی ایک دوستی چنگاتی فرینڈ چا پتا چتنگ ناتی لائک ڈس لائک کنی بار انوک دینا نچوگا جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ دارے دے سے ایڈوانس سو سے خوا ادے چیز کنی بار ناتی ادے لائک کن ڈس لائک کنی بار انوک پتا چت نی دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ امپیکٹ پو سوسائٹی کے گچو شیت ہو بندو ناتس کا تو زرنا جیسے کہ ناتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پو دارے ناتی روزمرہ زندگی ایک اہم رول جلدانے ہوتا مطلب ناتی روزمرہ زندگی انوک ہر چیز انوک دارے ناتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھو مشیت ناتی وائس اسسٹنس سکا ناتا سے ناتی فون کنے انوک دے علاوہ یوٹیوب زرنا نیٹ فلکس زرنا نی دیوز چینج بینوت کی ناتس گاچو کا لاس بیندوک یا ناتس گاچو کا لان بچن کمیونیکیٹ گاچو کا بچن ایون ناتس گاچو سمبا کا تو تاندو دون گاما اس کورلا جیسے ناتس ہیلتھ کیئر انوکتا نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنیس مدد بے ڈاکٹر کنلا ڈیزیز اس کن بہت زیادہ جلدی پتا بے مینا دینا نچو کا ایجوکیشن سیکٹر پہ انوں گا تلتانا پرسنلائز لرننگ یا دے علاوہ بزنس انوں گا تلتانا ایفیشنسی نہ ڈیسیجن میکنگ پہ زیادہ امپروو بے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کا کلیئرلی صاف لینا تس زر نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تو ایک فیوچر سیکھ میں نگ بلکہ دو پریزنٹ انگ مطلب درے گاتی دور پہ متان ایمبو ڈول نوت پیچی سیکھنگ نی ایڈوانٹیج دیر یاد نہ آتا نا ناتی سوسائٹی نو دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ایڈوانٹیج ان چیز دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نگا تو فائدہ کا تو دو کا تو آتا نا سب سے پہلا دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی وجہ سے کچی چھا شد نی زبانا ٹائمز کن نا ایفرٹ کن سیو چھت جیسے کہ ناتی اے آئی پوس پرفارم بیت ناتی لاس کن ٹاسک کن بہت زیادہ انسان بچاؤں بہتر انسان بتاؤں زیادہ جلدی ناتی لاس کن بات ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کا دے علاوہ ایکیوریسی پہ امپروو بیت ایکیوریسی امپروو بیت بنا جیسے کہ ناتی انسان کا نہ غلطی سچا جناگ ناتس لاس کا تو بنا ناتس چیز کا تو انجام تا منا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کا ادے چیز کن گاؤں میں ایکیوریسی چھت امپروو چھت ادا ناتا چنگ غلط تھوما چھ ممت دے علاوہ کریٹیویٹی ہم بوس بات ہوں ناتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سنیس جیسے ناتس تنا ناتی آرٹسٹ کن لا یا رائٹر کن میوزیشین کن کھواں زیادہ سوما آئیڈیاز کا تو تھوبیت سوما ٹولس کا تو تھوبیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کا دے علاوہ یاں فائدہ چی چی چی نیز بنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناتا اے آئی پو چوبیس ٹوینٹی فور انٹو سیون اویلیبل سیت ناتا نام رگوس نا ناتا گچی شی بارا نو جانکاری تا مرگوس نا یا ناتا جانکاری رگوس نا ناتا چوک سرچ بنیا نت چوک ناتا ٹوینٹی فور انٹو سیون پورا اویلیبل سیت انسان کندو چوکا لس پہ میتنگ نی گاچی شی گن نا ایڈوانٹیج پن امبو ڈس ایڈوانٹیج شی گن ناتا تھوں مچات ڈس ایڈوانٹیج پلستا نا ڈس ایڈوانٹیج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنی ناتا زیادہ تر داری سوسائٹی نو تھوں مچت کی جاب کا انسان چھچن جائے زیادہ تر می ناتا تھوں مچت خوف ہندو خون جکس میں ہندو کی دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ وجہ سے کا انسان کنی جابس کن ریپلیس چھچن جرے انسان کنی جابس کن کم چھچن جرے ناتا داری سوسائٹی نو ایک پولٹیک تھوں مچت دے علاوہ یاں ڈس ایڈوانٹیج شکا تلتا نا ہیومن ایموشن کن لے گود دے ناتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہندو ہیومن ایموشن تن تھوں مچ ہممت جیسے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوس ناتی تھنکنگ حساب نہ لس نہ بیت پا لیکن خواہ ناتی ایموشنس کن فیل بین ممت جیسے کہ ناتی انسان کنس ناتی ایک دوسرے ایموشنس کن فیل بتا دین دونوں چوکا

0: Miriam Ebdon FM ikatiu Akashwani Kargilin was putus to truk number Chogason Sukasata Maharul Haramus Korla Pespas Perarik Prachuget Nyan Mazat
1: Nahmuduhu Wanusali Allah Rasuli Hil Karim Miri Nawase Hue Zinda Arifo Ami Dia Himene Unhe Zoke Atish Ashami حرم کے پاس کوئی آجمی ہے زمزم سنج کی تار تار ہوئے جامحائے احرامی حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اقبال کی آفاقی اور کائناتی حیثیت کی شاعری میں جن اکابرین و مشاہرین عالم کا تذکرہ بڑی عقیدت محبت و احترام کے جذبات کے ساتھ ہوا ہے وہ لا تعداد ہیں متعدد ہیں, لیکن شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تئیں اقبال نے جو مخصوص لب لہجہ اختیار کیا ہے اس کا ایک اپنا رنگ اور اپنا ایک الگ آہنگ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اقبال کی عقیدت تو اپنی جگہ مسلمہ ہے, لیکن خاندان نبوت کے ہر فرد کے ساتھ اقبال اپنا ایک جذباتی اور والہانہ اور وجدانی رشتہ جتلاتے ہیں. اقبال نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ حسین علیہ السلام عشق کا مجسمہ اور عشق کی علامت ہیں, جبکہ یزید عقل کی اور مادیت کی ترجمانی کرتا ہے. چنانچہ رموز بے خودی میں انہوں نے عشق اور عقل کے درمیان جو مقابلہ ہے, عشق اور عقل کے درمیان جو ہر دور میں آویزش اور ٹکراؤ رہا ہے, عشق اور عقل کی قوتوں کے درمیان جو تصادم رہا ہے, اس کا تذکرہ انہوں نے تقریباً 27 اشعار میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنشنی دستی کے ہنگامے نبرد عشق با عقل حوث پرور چکرد. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کربلا کے مقابلے میں عشق نے حوث پرور عقل کے ساتھ کیا کیا, کون سا رویہ کون سا سلوک اپنایا؟ آئمام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد ز بستان رسول, اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر, سرخ رو عشق غیور از خونے او شوقیے ای مصر از مضمونے او. تو اقبال کے نزدیک امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان کی, عشق کی, غیرت کی, امامت کی, شجاعت کی اور عدالت کی اور دنیا کی خیر کی جو قوتیں ہیں ان کی حیثیت اور ان کی علامت اور ان کی شناخت ہے, اور شر کی قوتوں کا مجسمہ جو ان کے نزدیک ہے وہ یزید ہے. موسیو فرعون شبیر و یزید, ایند قوت از حیات آیت پدید, زند حق از قوت شبیریس, باطل آخر داغ حسرت میریس. چنانچہ اپنی اردو شاعری میں اور اپنی فارسی شاعری میں علامہ نے بھرپور ٹریبیوٹ, بھرپور خراج عقیدت اور نذرانۂ محبت حسین علیہ السلام کو پیش کیا ہے, اور ان کے نزدیک مسلمانوں کی گزشتہ 1500 سال کی تاریخ میں حسین علیہ السلام واحد سمبل

واحد علامت ہیں جن کے ساتھ پوری ملت کا ایک وجدانی اور جذباتی رشتہ ہے. لیکن اقبال کو پوری ملت کی تاریخ میں حسین علیہ السلام جیسا مرد آہن اور ایک ایسی طاقت نظر نہیں آتی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے یا ان کا مماثل ثابت ہو سکے. قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. یعنی ملت کے پورے قافلے میں انہیں حسین علیہ السلام کے عزم, ان کے ثبات, ان کی شجاعت, ان کی غیرت و حمیت کا کوئی دوسرا پیکر نظر نہیں آتا ہے. چنانچہ اردو میں بھی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے, فارسی میں بھی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. چنانچہ وہ ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں سے ایک جگہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بھی میرت تو نہ میری. اے مسلمان خاتون, اگر تو اقبال جیسے درویش سے ایک نصیحت لے گی, پھر اگر سینکڑوں اور ہزاروں قومیں مر جائیں گی لیکن تو نہیں مرے گی, وہ نصیحت کیا ہے؟ اقبال کی زبانی, بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. تجھے بطول بننا چاہیے, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سا کردار اختیار کرنا چاہیے, وہ پنہاں شو ازیں اثر, اور اس دور سے اور اس زمانے سے تجھے بیزار ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ در آغوش شبیر بگیری, اس لیے کہ تیری گود میں, تیری آغوش میں حسین علیہ السلام جیسے پرورش پانے والے ہیں. تو اقبال اپنی شاعری میں بھی بطول کو, فاطمۃ الزہرا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی شاعری میں چند ہی خواتین کا ذکر کیا ہے. فاطمہ بنت عبداللہ جو طرابلس کے میدان میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئی شہید ہو گئی, اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن جناب بطول کا, جناب فاطمہ کا جس محبت کے ساتھ اور انتہائی عقیدت کے جذبات کے ساتھ اقبال تذکرہ کرتا ہے, شاید ہی کوئی دوسرا شاعر اس انداز میں اور اس اسلوب میں اور اس آہنگ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکے گا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم کے ساتھ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے ساتھ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے, ہمارا ایک ہی تعلق ہے, ہماری ایک ہی وابستگی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہمارے تین رشتے ہیں, ہمارے تین تعلق ہیں, ہماری محبت کی تین قسمیں ہیں, ہماری تین وابستگیاں ہیں. پہلا تعلق نوری چشمے رحمتا للعالمین, امام اولین و آخرین. ہمارا پہلا رشتہ ان کی ذات اقدس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں, اس پیغمبر کی, امام اولین و آخرین, جس کو اللہ نے اولین اور آخرین کا امام بنا دیا. یہ پہلا رشتہ ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ. دوسرا, بانوے آن تاجدار حلاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسرا رشتہ یہ کہ حضرت فاطمہ جناب علی مرتضی کی اہلیہ ہیں, جو مرتضی بھی ہیں, شیر خدا بھی ہیں اور اسد اللہ بھی ہیں. تو یہ دوسرا رشتہ ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں تیسرا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول. تمام اسلام کی جو کھیتی ہے اس کی حاصل جو ہے, پیداوار جو ہے, وہ حضرت فاطمہ ہے. مادران را اسوے کامل بطول, ملت کی ماؤں کے لیے جناب فاطمہ کا کردار جو ہے وہ ایک اسوے کی, ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. سامعین محترم, اقبال کی شاعری میں آف خانواده نبوت اور اہل بیت کا تذکرہ بڑی عقیدت کے ساتھ, عقیدت کے الفاظ اور جذبات کے ساتھ. چنانچہ اقبال نے اپنی وصیتوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے سے جب انہوں نے وصیت کی, جو زندہ رود میں بھی جس کا تذکرہ آیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور پھر اہل بیت کے ساتھ محبت, خانواده رسالت کے ساتھ محبت کی جائے, یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور اس سے ہمارے ایمان میں ایک استحکام اور ایک افادیت اور ایک معنویت اور ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے. تو پوری شاعری جو علامہ کی ہے, چاہے وہ اردو ہے یا فارسی شاعری ہے, اس میں اکابرین عالم کا تذکرہ بڑے محبت بھرے الفاظ میں ملتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور نبی کے خانواده اور ان کی اولاد کے ساتھ اقبال کی عقیدت بلا شک و شبہ ہے. کلندر میل تقریر ندارد بجز این نقطہ

0: غوسپودیوتن غنیرز دی سیکٹر پن لاس بار غوشوتن دی اگریکلچر سیکٹر پن غنیرز شیس سلور غوشوتن تاکہ یوم مت پن نسل پو یوم مت پن امزین غنیرز بہترین بسے غنیرز سکیتن گیت بد بو یا غنیرز سکیت پی کن غنیرز زنن فصلن چونسے یا غنیری رگوس پی چلاون زے چلاون غتا تھپ تو یا دومین مغتا کمائی بے زری غنیران چھو ینگن تھنن دینم زنن غتا unemployed youth zere nga nera jak bajak laskamit pi mimas kuni siruk pulegini ki mochino tang ga suchi kis agriculture sector yang sayi tarakke ke laskatubana kwa adiyan rozgari mokang thoba cha tang ni nga nera gospo dewa tang chikhet ke nga nera is dunia lasba se dunia ke nga nera is fayda len mi fraluks bacha kasani spirao legini ki mecha jadu ngas nga di spirao deka jak se yantan supa obi besit interview prachuget interview las na bazat
1: ni kargini supa ek dirin horticulture office tergila lepsiot na din ngacha imbo spirata mumina doctor aklima banu senior horticulture technician kargil juksot ngata horticulture department na jos gachos scheme katyo manna this scheme ni skor line ta super fespa tisri phachuge tola sna bazat sangwasnan la assalamu alaikum ma'am
2: alaikum salam
1: de juknera apishwani kargili team chosna oju thare mujhe chu
2: مطلب آرچر چیک اسٹیبلش بچا جیسے کہ اگر یار ایپریکوٹ چیک تنگ گزرنا کر تو پورا ایپریکوٹ تنگ چاہ یا نا ایپل تنگ جرنا کر تو پورا ایپل تنگ چاہ یہ شہری ہم چی اچر بنا متا منیمم یار فارمر لا منیمم دو کنال یوں مرغوشین زیادہ سے زیادہ پانچ کنال دی کنال پہ ہم یار اسپیڈ لگا تھی ہارٹیکلچر کا کوئی بتا لگا تھی فارم ہو تو دیکھا تھی تھوپا دیا چکمل افسوس متی تھوپا اور دیکھا نا یار چکمل افسوس سن کھیرے سلیکٹ بچین دی جگہ ٹھیک دوں گا جگہ کا چھ اویلیبلٹی دوں گا مین دو چھو تھپ چا دوں گا یار تب چاہتا دوں گا میں برق سیپ چاہتا دوں گا چھک میں نے میت دو میت دو اور دے جگہ لگتا چین نی دیکھا یار خوش اوکے زرچین یا مین کو تو اوکے مین دو یہاں جگہ چاہتوں سے زرچین نی اور جگہ سلیکٹ سو سر کیا اپنا یار تقسیم جی آئی ٹیکس انچی ہوتا فوٹو جی پی ایس رینچی کا تھا فوٹو لینا گوس پتہ ہوتا ہوتا ایریا پہلا دی کتانچی رینچی ایرس فوٹو گلینچا دے گیا اپنا ایرس چما لخصوص سکھ سے فوٹو گلینچا دے گیا اپنا سکھ سے گیا اپنا ایرا فل مانا 80-90% ایرین این میزا پہ ایرس سکھ شچا نون سکھ سے گیا اپنا فوٹو گلینینا ایرس ماتی ڈپارٹمنٹ لاؤ دے فوٹو سخستان چا دے کنا ایرا دی چھو چبانا دی سبسیڈی ایرا
1: چھانا دی سکیم اسکول لا یارس گا چوکسی سمے جو گاتا میمانس پن لا دی سکیم پو گاتا ڈسٹک ہی لوڑی گاتا اس پر تا دی سکیم پو سام سنگاتا میمانس پن دی سکیم کنا فائدہ لین
2: یہ جو اگر یارس یارس دی چی کرے تام نہ کتو دی چی کرے لاکھ سو سن تام نہ کتو ای دو سال لگا نہ نا دے کنا پروڈکشن بیما سٹارٹ چھچن دو گاتا گاتا گاتی ان ایمپلائیڈ یوز سن نہ کتو کھن لنگ فائدہ ان دے چیز پہ کنا لو بالو پروڈکشن یوں مدد چین یہ ہم نے خوش کھیرے مارکیٹ لگ تو ہم نے کوئی فائدہ مچین یہ اچھی مین مقصد تو دی

اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے۔ بھارت نے اس بات کے لیے بھی پاکستان کی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے آسم افتخار احمد کی رائے زنی کے جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے بارے میں بھارت کے دھیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون سری نگر میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی 36ویں یونیورسٹی کاؤنسل میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں کئی ادارہ جاتی اصلاحات کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں وزیر اعلی اور یونیورسٹی کے پرو چانسلر عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کشمیر خطے کے زرعی منظرنامے میں سکاسٹ کشمیر کے بہترین رول کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے عملے اور وہاں زیر تعلیم طالب علموں کی سراہنا کی۔ میٹنگ میں زرعی تعلیم اور اختراع نیز توسیع خدمات کو بڑھانے کی غرض سے تعلیمی تحقیقاتی اور ادارہ جاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامعہ بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی دوران اسرو نے بھی برکس ممالک کے خلائی اداروں کے سربراہ کی ایک میٹنگ کی میزبانی کی۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ان سربراہوں کی ایک تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں خلائی سیکٹر میں بھی بھارت کا قد کافی اونچا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور کی سربراہی میں خارجی معاملوں سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ان دنوں جموں کشمیر اور لداخ کے دورے پر ہے۔ کمیٹی کے ممبران دونوں یوٹیز میں سرحدی سلامتی اور خارجی پالیسی کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی 25 جون تک جموں، سری نگر، لیہ اور کرگل کے دورے پر ہے۔ قائمہ کمیٹی نے لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور ان سے جموں کشمیر کی تعمیراتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ممبران سے کہا کہ سال 2019 کے بعد جموں کشمیر میں امن و امان کے علاوہ دوسری سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اسی دوران قائمہ کمیٹی کے ممبروں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے بھی ملاقات کر کے وزیر اعلی کو اپنے دورے سے متعلق تفصیل دی۔ وزیر اعلی اور کمیٹی ممبران نے جموں کشمیر میں تعمیراتی منظرنامے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 26 جون کو نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن کی ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرنے والے ہیں۔ وزیر موصوف منشیات کے انسداد سے متعلق ویژن دستاویز برائے منشیات کنٹرول اور این سی بی کی 2025 کی سالانہ رپورٹ بھی جاری کریں گے۔ یہ ویژن دستاویز وزیر اعظم نریندر مودی کے منشیات سے پاک بھارت کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رہنما فریم ورک کے طور پر کام کرے گی۔ امت شاہ آن لائن ڈرگ ڈسپوزل کے بارے میں 15 روزہ مہم بھی شروع کریں گے، جس میں 6,000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام منشیات طلب کی جائے گی۔ وہ جموں اور گواہٹی میں این سی بی کے زونل دفاتر کا بھی افتتاح کریں گے۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مجالٹا ادھمپور میں ایک عوامی رابطہ کاری کے کیمپ کی صدارت کر کے وہاں مقامی لوگوں کے مسائل و مطالبات کی سماعت کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو بر وقت حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کے لیے فراغ دلانا رکومات فراہم کیے ہیں۔ عموری صارفین اور شہری رسدات کے وزیر ستیش شرما نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آج اننت ناگ میں یاترا 2026 کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے بلائی گئی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ تمام انتظامات وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے رکومات کے منصفانہ استعمال کے ساتھ طبی نگہداشت کے

0: جمہوری طرز نظام میں بنیادی سطح کے جمہوری اداروں کا اہم رول ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جموں کشمیر پچھلی کئی دہائیوں کے دوران نامساعد سیاسی اور سلامتی حالات سے دوچار رہا، ایسے میں یہاں پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کا رول زیادہ فعال نہیں رہا۔ 2019 میں ریاستی درجہ ختم کیے جانے اور علاقے کو مرکزی نظام والا علاقہ بنائے جانے کے بعد تین سطحی پنچایتی راج قائم کرنے کی پہل کی گئی۔ سری نگر میں کل پنچایتی راج اداروں کی مرکزی وزارت کے اہتمام سے ان اداروں کے کام کاج سے متعلق ایک ورکشاپ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یو ٹی میں 2020 سے 2023 کے درمیان ہوئی اس بڑی پہل اور اس کے نمایاں اثرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ان اداروں کے انتخابات کے بعد بنیادی سطح پر ترقیاتی عمل اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ منوج سنہا نے کہا کہ جہاں 2020 میں عوام کو ڈیجیٹل ذرائع سے 35 خدمات حاصل ہو رہی تھیں، وہیں ان کی تعداد 2023 تک 1100 ہو گئی تھی اور جموں کشمیر نے پورے ملک میں اول درجہ حاصل کیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس دوران یو ٹی کی 98% پنچایتوں کو ڈیجیٹل نظام سے جوڑنے کا سنگ میل بھی طے ہوا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے چناؤ ہونے سے جموں کشمیر میں ان اداروں کے کام کاج میں عوامی سہولت اور دلچسپی بڑی تھی، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ چناؤ سیکیورٹی اور سیاسی حالات کے ایک خاص تناظر میں ہوئے تھے اور اکثر مین سٹریم جماعتوں نے تب ان چناؤں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بدقسمتی سے ان اداروں کی مقررہ میعاد ختم ہونے پر یہ چناؤ بروقت کرنے کی طرف سنجیدہ توجہ نہیں دی گئی اور سر دست ان اداروں میں کوئی عوامی نمائندگی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس تعلق سے کوئی واضح ٹائم ٹیبل سامنے نہیں آیا ہے کہ یو ٹی میں ان اداروں کے چناؤ کب ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اب کی بار ان اداروں کے چناؤ میں سبھی مین سٹریم جماعتوں کی سرگرم شرکت متوقع ہے اور عوامی سطح پر بھی زیادہ انہماک سے شرکت کا امکان ہے۔ ان اداروں کے لیے یو ٹی ہوتے ہوئے ہر مقررہ میعاد کے بعد بنا کسی وقفے کے چناؤ کا انعقاد سردست مرکزی سرکار اور ایل جی کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ 2020 میں جس طرح ڈول پیٹ کر ان اداروں کے لیے چناؤ کرائے گئے، ان کی میعاد ختم ہونے پر دوبارہ چناؤ کرانے میں وہ انہماک مفقود کیوں رہا؟ کل کے ورکشاپ سے اندیا مل رہا ہے کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں ان اداروں کو پھر سے فعال دیکھنے کی متمنی ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب جبکہ پنچایتی اداروں کے لیے ووٹر فہرستوں پر حال ہی میں نظر ثانی مکمل ہو گئی ہے، حکومت بلا تاخیر ان اداروں کے لیے چناؤ شیڈول کا اعلان کرے گی۔ یوں پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے لیے شفاف اور منصفانہ چناؤ سے بنیادی سطح پر جمہوریت مضبوط ہوگی اور ترقیاتی عمل میں عوامی شرکت میں اضافہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ان اداروں کے فعال اور مؤثر کردار کو اجاگر کر کے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس معاملے میں اب مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے اختتام پذیر ہونے پر ستمبر اکتوبر میں جموں کشمیر میں پنچایتی راج اداروں کا چناؤ ہوگا اور سری نگر میں کل منعقدہ ورکشاپ اسی بات کا ایک اندیہ تھا۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: درہندس آکاشوانی سری نگر کے نو اردو خبروں کا تبصرہ لانگین پن میڈیم ویو دونوں ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگل وسپت ریت سو سکتا رگوئی رسی محرم الحرامی اسکورلا فیسپا پروگرام چی پھر چکت ین مزید
2: محرم الحرامی فیسپا مجلس نا بخن ان خدمت اللہ۔ السلام علیکم یلے پروگرام سا بخن سرما سنسے کا گفن و اچنمون دیرنگ چھن پو محرمی رگوی چھن ان مانزم سے دی فیسوا مجلس پنگ علمدار حسین باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلات و سلامی شہادت اس کو لا فرد چک چین سق وزستان لا حاجی محمد حسن عرفانی کا نمار سیک واز ملکن پوین حجت الاسلام جناب شیخ عبد الرحمن ماجانی یعنی مجلس سنگ سے کا ناصر حسین نفروپانی کنا نوہے فرد چک پگرل بسین گیورینا حضرت عباس امام سکھ زرین غوئی کا چدن مخصر چلین چک شخص کھرگان نک تھنگ ریل عباس کسل بیونز گوئی کی تھوت پھنگ سے چھمی کا اسمی اغرات چوکس بنگ سے میول ما سین ککا پھنگ سے نشخصا لے ککی عباس چرنگ سی کا چرنگ چیخ پاو بگاخ سی میں ککا سترخ فاو تو چون سکم سین چیز برینگ جگ پاو فوتے تا لے ککی عباس اپو چوانگی سلام پو زر تو چون لا سور تکھن مت زر

0: کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتاب پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے. عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے. سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سفارتخانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں. سفارتخانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں. ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں. ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے. وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں. ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں. ریاستی سیکرٹریٹ نوانا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں. یہ نمبرز ہیں 1070-9810-7-0-3322-1-4352-6 اور 0-3-3-2-2-5-3-5-1-8-5. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے.

کیے گئے مختلف قابل اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا. کیرل کے وزنجم بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1000واں تجارتی جہاز پہنچا. یہ اہم سنگ میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا. اس کامیابی کے بعد وزنجم نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے. رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی. سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے. یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نا اہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے دو دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے. اس دوران آج شام قومی راجستھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا. اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کانگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے اب نائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: دري سوبنتي تاكاشواني دهلي كنا خبر ملانيان نت بين مريم ويف دون اف ام كديو اكاشواني كركلين وقت بتو صوت رغونا مرسم جو سونسو كستا محفل مشاعرہ پروگرام پروجیکٹ ین مزد پروگرام پروجیکٹ بین سجاد علی
1: آکاشوانی کرگل میڈم ہوئی کا میمان سے چوسنا رگا چھکن فیسبا پروگرام محفل مشاعرے درنگ سر پاسنا بینیوت کھن سرمت سنچے رنن رے ریا مچی چوسنا ین رشک جونا سلام بفرد مچن سوشک رنچن سنگا بکھنن اسلامی کلندری دیو گمالزا ماہ محرم الحرام ngatir kelang drulaniot yang mentaxna dil zernuk min nasngin yu pepi medik sunifia sambana shangspyang izgun urtangse sixpana rangir kalvaxing hispanika gutluxben yungtu sefia rangbor tsishanna sukan ashipawning yambo nimorbe pespain mi skapshi tobi tsawin pesasang dilzau karbalai medan pemu thangstong pemuk sahma chusi bakain yang suntuk sifia rasul mukarram islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam chojo husain ibn ali ibn abi talib alaihi salami kuri nang sanjosna ashabun na ansarun yambo daraja e shahadati maqam na malsaur tambi jahun dandring drulen chot gatus bzena iman yambo thuni yot bi khandane risalati domba narfo nambu rtiba chakanina innang صبر نا شکری لمبے کنا امام علی مقام نا خوری با وفا صاحب انصارون گمبچ کھرنگ رکیا با منور یان ظلم نا شخص مت لوپار زکرتے

0: nanmen mi shiju chane nget nge me zame ka nge sambe ang nukar bala nguin mi chu dakpi ton po na nge snyat po ya Hussein suar jet nata shamed yari nehzat po ya Hussein tsering mo juna yab sab tsangse frang po inju hor komba tsoksla shazde yaris kom chugnar gyalo kom hor komba tsoksla shazde yaris kom chugnar gyalo kom یاریف من پس کیوب سے جاپ پیشو جا ات سرنگ مجو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: ہر کھم با چوکسلا شزدے یرس کھم چوک نار گیلو یاریف من پس کیوب سے جاپ پیشو جا ات بو یا حسین سوار جت نتا شمد یری نہزت بو یا حسین اور توس عثمان یزید نا شمری چھوڑے سوس تھوتان ممت گا پھوکشی گیاں میرک سسنگی Scott,
1: God, subhanallah, subhanallah.
0: Sering moshiju, yanti anjan chasde, yale harinchan nasnangaba kanun, yanti ljitchan in moed bis nangan sapa, ngari di ljitmet in moed bi, chumsi franchik kajik ngas, yantan sapa lepchuks, ta ngari di sheri franguner gyabna, yanti snangan sapa urdis katayamuk, Mawla Imam Hussein na Karbalai Mangpo yantan sapa sheri franganuk juse yantan sapa prochuk fia ngatir kilianuk nawjawan na soma urdis kate shair muhtaram janab Abbas Ali Abbas sahabi fiqpo ngatir kilianuk juksyot ngas muhtaram Abbas Ali Abbas sahabi yari fiqpo juwabedju maigi kaskyote yarir somsi frangun rinchan nisnang abakanun sapa lepchuk neyri anchan chazdachuk muhtaram janab Abbas Ali sahab Abbas yari shazdachuk
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum السلام
2: عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ندرين از نتي تصدر محفل باقي شرعاء ساق و تمام راديو سننے والے ينتان صاحب نظر از اردي امام حسيني اشعار كشي
0: بخش نظر بيت مهربان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ارشاد
2: اے کاروان عشق کے سالار یا حسین اے کاروان عشق کے سالار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار یا حسین
0: آئے ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ
2: اے تشنگان موت کے سردار
0: یا حسین وا وا وا
2: اے کربلا کے حیدر قرار یا حسین اے کربلا کے حیدر قرار یا حسین میں ذکر کیا کروں تیرے احسار یا حسین
0: سبحان اللہ
2: میں ذکر کیا کروں تیرے احسار یا حسین اے تشنگان موت کے
0: سردار یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب
2: اصلاح دین حق تیرا احسار یا حسین اصلاح دین حق تیرا شعار یا حسین ہم اس لیے تمہارے طرفدار یا حسین ہم اس لیے تمہارے طرفدار یا حسین کرب و بلا میں لاشوں کا انبار دیکھ کر کرب و بلا میں لاشوں کا انبار دیکھ کر تجھ پہ ہے غیرت بشر نثار یا حسین تجھ پہ ہے غیرت بشر نثار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار یا حسین بعد قضا حرم کا تیرے حال دیکھیے بعد قضا حرم کا تیرے حال دیکھیے کوفہ و شام میں سر بازار یا حسین کوفہ و شام میں سر بازار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار
0: یا حسین وا وا وا سبحان اللہ
2: فنار کربلا میں کیا لشکر یزید فنار کربلا میں کیا لشکر یزید ان کا نہیں ہے ذکر و اذکار یا حسین
0: سبحان اللہ یقینا
2: اے تشنگان موت کے سردار
0: یا حسین بہت خوب بہت خوب عباس وا وا وا
2: راہی ہے عشق آل نبی کا دہن قلم راہی ہے عشق آل نبی کا دہن قلم منزل میری ہے آپ کا دیدار یا حسین منزل ہے میری آپ کا دیدار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار یا حسین عباس کو نہیں ہے فن عشق پر عبور عباس کو نہیں ہے فن عشق پر عبور نکلا ہے دل سے عشق کے آثار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار یا حسین اے کاروان عشق کے سالار یا حسین اے تشنگان موت کے سردار یا حسین
0: سبحان اللہ سبحان اللہ اے تشنگان موت کے سردار یا حسین رنچن سنابا کنون ینتا سپا مولا امام حسین شانی انوک اردی سکتے انوک کوریش سوم سے فراؤن پروچوگنیو پین محترم جناب عباس علی صاحب عباسی فیقوس یا لرنچن سنابا کنون تا

0: 들인 전 스나가 잡바 가르길 어중이 보리기스카티 영민용 나오저반 샤르치 칼람포 엔터린 전 스나가 잡바 바르가헤 몰라 امام علی مقام نہ کربلائی دی ذکر بو شتم سے فرنگے حلیم شو سے یندرین جن سنان صفہ تبرکان پرچوپی فیا ناس مائگی کا سکوچیت پورگیس کتی منگنگ نہ نوجوان کیوتون شاعر اور شاعر اہل بیت محترم جناب محمد تقی خان صاحب نایاب ناس یری فیا کو جواب جو مائگی کا سکوتے یریشتم سے فرون آکاش وانی کرگل سنان بینوت خانن صفہ محرم حرامی دی فرتمچن ایام پیموک ناترین جن سنان بکن Lepchukna, Yerian Chanchas the Show, Mohtram Jinab, Mohammed Taki Khan Saab, Nayab Yerian Chanchas the Show.
1: Sering Mosonsik Shujaat Saab,
0: Bakshish
1: Sadre Mehfili Ijazat Chana.
0: Ah, Bakshish
1: Chanjikachik Matla Chikna, Sherchik,
0: Ershaki
1: Mati Alenda Karhili Ninkan and Supalechuk,
0: Margar Bashes.
1: All the Lahim and Shaitan Rajim is Milah Zahman Zahim,
0: Ershad.
1: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
0: محشس
1: بابا کوئی ریسپشن پو جو تھارینو چت نری چھو تان سے کھپ پو سارن تو سے
0: اح وا وا وا وا
1: تھارینو چت نری چھو تان سے کھپ پو
0: سارن تو سے
1: اح جوان چرمنا چونچو نیاں نگر جو
0: ائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ وا وا
1: تھارینو چنری چھو تان سے کھپو
0: چھرل جو
2: وا وا
1: جوان چرمنا چونچو نیاں نگر جو سے
0: نگر جو سے وا
1: تو سن حسین شجاعت پلا چک سنبھلنے
0: اح تو سن حسین شجاعت
1: پلا چک سنبھلنے خدا میرن می یزیدیون اسمیاں نہ کر جو
0: اح وا وا سبحان اللہ سبحان اللہ وا وا زب سے جو نائب صاحب وا وا
1: تو سن حسین شجاعت پلچک
0: سنبھلنے واہ
1: خدا میرن می یزیدونی اسمیاں نہ کر
0: ہر جو سے واہ واہ
1: بخشی جو سبحان اللہ دانا سوتے بس راجہ سے مولا عباس مولا عباس فی اپو تھانہ نو جان چاہتے ہیں راجہ سے زرن سکو
0: راجہ سے مولن سکو تھا جو
1: مولن سکو تنو تے راجہ سے پنگس شیر زو ستا چے نو ماش جو سے کی
0: مار گیا ماشاء
2: اللہ سبحان اللہ ما
0: باش
1: یہ سے غیر بھی
0: فرمایا ارشاد ارشاد مار گیا باش باش
1: عباس علی انہاں عباس علی
0: ہائے ہائے
1: عباس علی انہاں
0: عباس علی سبحان اللہ
1: نہ حضرت
0: ای ہائے ہائے

0: سبحان الله سبحان الله
1: سبحان الله
2: جزاك الله فاطمه زهرا سي خدا چرفی دے بوئی
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے وا وا وا وا
2: نا مولا حسینی چھریاں چرفی دے پھو
0: سبحان اللہ من تحسن
2: فاطمہ زہرا سے خدا چرفی دے بوئی نا مولا حسینی چھریاں چرفی دے پھو
0: سبحان اللہ

0: سبحان اللہ نا صاحب مامی سی جنو چھو واہ واہ واہ واہ واہ
1: مرحبی گولن کھنی بابا حیدر کرار
0: من تحس نا جو چھت کے کہا مرحبی گولن کھنی بابا حیدر کرار بابا بابا
1: ان بنی حاشم پی گوپا ان عالم
0: علمدار
2: سبحان اللہ سبحان اللہ
1: مرحبی گولن کھنی بابا
0: حیدر کرار
1: ان بنی حاشم پی گوپا
0: علمدار کیا کہنے بابا

0: سبحان الله
1: لشم رکریر مقبوطان یا توب سے
0: پھم
2: سبحان الله
0: کیا کہنے ماشاءاللہ بابا عزیزن
1: سونا کریر مغلس
0: تنو پا
1: لشم رکریر مقبوطان یا
0: توب سے پھم پا کیا کہنے کیا کہنے
1: بابا باطلی
0: ہائے ہائے ہائے
1: نہ باطل سنگ دشمن اس کے چپی
0: لگی عباس علی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ مامک سنگھ جانا واہ واہ سبحان اللہ مولا عباس قبول بشک واہ واہ
1: زد زیر بنی ہاشم صفین جنگلو
0: واہ واہ واہ واہ
1: یا تخ سے بابا سانیے ہیں در لقبینو
0: آئے آئے آئے آئے آئے لقبینو واہ واہ

0: سبحان الله سبحان الله واہ واہ
1: ما پنجتنی
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ
1: نا پنجتنی پھان بوتے چھپی حلی
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ واہ
2: کیا کہنا کیا کہنا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ سبحان اللہ نایا واہ واہ واہ زندہ باد زندہ باد مامی سین چنو چو واہ
1: بجیش نامی کا شربی دل جو سوپس نلا یوت او
0: اہ اہ نام چش بجیش نامی کا
1: Yangani babas kyut puvera sadla mine
0: mine ahsan ahsan ahsan wa wa
1: jis namika sharbi del zo tsoksnga la yot o
0: ay ay
1: Yangani babas kyut puvera sadla mine
0: yo subhanallah subhanallah wa

0: ماشاءالله ماشاءالله نائب صاحب ماشاءالله
1: عباس علی با با با با
2: عباس علی
1: ہیں عباس علی سبحان اللہ نائب صاحب واہ واہ زندہ باد ماشاءالله ارشاد ارشاد ارشاد واہ واہ واہ
2: لتلن ہے یزیدی کن کھو باطل تھن ان
1: من تحسن من تحسن واہ واہ واہ
2: پیغمبری چھوڑ چس پو حسین ان حغیس میں
1: ان کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ
2: لتلن ہے یزیدی کن کھو باطل تھن ان
1: آئی آئی آئی
2: پیغمبری چھوڑ چس پو حسین ان حغیس
1: میں ان سبحان اللہ سبحان اللہ
2: شان علی
1: آہ آہ آہ

0: سبحان اللہ
1: سبحان اللہ
0: واہ واہ واہ واہ فیاض صاحب زندہ باد
1: جزاک اللہ جزاک اللہ

0: ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: زندہ باد زندہ باد ارشاد ارشاد واہ